gæv her i her. Ej, måske bi som en mig gør et spidskan dig så dags her kunne jeg jo ikke meget gøre. Ni så også ham dags med den nu minis den nu begået snart jeg just jo et dags sådan jeg kunne gøre ikke dagen også gøre. Jeg jamen skal ikke nok kunne jo have et spidskan gøre hvis det mig ni som dags med den nu gøre wash jeg gøre hvis mig gøre her. Når skal jeg wash jo da ej hvis det nicht dags næst gøre dit du benæs da. Jeg jamen skal ikke nok kunne jo jo et spidskan gøre det måske her gam sådan gøre ej dit dags kan han det residential school who did it at Camp Loops British Columbia kya I gonna watch this guy kya we tag notes in here got speech kya I who guy here they should ask kya I gonna tag notes this what chem dat no min dat get said she was start song kya and I iPad kya and would see tomorrow nigga to Moses kya got da one to did it kya Canada he to go kya a dogum kya with the magnesium kya past the news kya I gonna die here I go tag I go nistum kya skids kya Gat och kocka, vis man gör här. Jag är nu duste, vi blir tjäna när det ska nåpa dig nåt gå. Än gå svita gå nåt gå så suste miljon gå. Ägji, kippa ägji, hatta var nu kocka. Vem är det som kör jag och Jason här gå? Jag är nu Kylie Minogue. Gå som gå så att ni är nu den nu jag är nu du bena så Seth Rollins gå wrestler. Jag är nu den nu att du bena så.